0: necesario y otros que creen que esto demuestra que el cine con mayúsculas sigue más vivo que nunca.
1: Qué bonito. Sara Calvo, gracias.
0: Adiós.
1: 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en Radio Nacional, hoy más necesaria que nunca con esos incendios.
2: Radio Nacional de España, A Coruña.
3: Moivo día 24 de xullo, día de festa en Santiago, co espectáculo pirotécnico do Apóstolo esta noite antes, entregadas medallas de Galicia que este ano renden tributo á migración feminina. Tamén, un ano máis, se xaban 13, día de lembranza ás vítimas do accidente do tren Albia en Angrois. En Angrois, unha traxedia que deixou 80 mortos e máis de 140 falecidos, a plataforma de vítimas segue sen investigarse de forma independente.
4: Non haberá esta xornada actos de protesta nin concentracións, pero a plataforma aproveita para lembrar a eses 80 falecidos e máis de 140 feridos e para reclamar de novo que se depuren responsabilidades tanto nas comisións de investigación como a través da xustiza. Este 2026, a plataforma interpuxo un recurso ante o Tribunal Constitucional contra a absolución de Andrés Cortabitarte, quen fora director de Seguridade na Circulación de Adif. Jesús Domínguez, portavoz.
5: Genera bastante estupor, ¿no?, este tipo de resoluciones, porque lo que vienen a decir es que las decisiones técnicas y políticas que causaron las tragedias pues no tienen consecuencias ni penales, ni tampoco las han tenido ni políticas ni técnicas.
3: Logo de anos de atraso, Santiago xa conta con un novo contrato no servizo de autobús urbano, reestruturación de liñas e mellores frecuencias a través de 67 vehículos novos, 18 deles eléctricos, que prevén arrancar un outono.
4: Mellora da conexión entre os dous campus universitarios, ampliación da cobertura no rural, incorporación de dúas liñas nocturnas ou a creación da liña Transantiago, que atravesará o concello ata Linde Comilladoiro e Sigüeiro. A alcaldesa Goretti San Martín asegura que o novo contrato marca un antes e un despois no transporte urbano da cidade.
6: O novo servizo amplía a cobertura xeográfica, reorganiza liñas, horarios, frecuencias, renova toda a flota de autobuses, atende requisitos de sustentabilidade e contará ademais tamén cun sistema de información moderno para gañar en fiabilidade.
4: O contrato vende ser adxudicado a unha UTE formada por tres empresas do grupo Monbus, que xa prestaba este servizo por algo máis de 118 millóns de euros pros próximos 13 anos.
3: Precisamente o presidente de Monbus comparecía a pasada xornada xunto ao conselleiro de Presidencia para presentar o plan de reforzo no transporte pro día da eclipse. Na provincia estará a cargo de Monbus e os billetes poderán mercarse con dúas semanas de antelación. Raúl López.
7: As estacións, tanto como en Vigo, como en Pontevedra, como en Santiago, e a Coruña, no caso da Coruña, e logo os que son a Ferrol, pois está tamén Puente de Ume, está Fene, está a Ferrol, Las Pías, que é unha zona importante, no barrio do Pilán, e a Ferrol mismo, ¿no?
3: Poden consultar os horarios na web de Monbus en bus.gal. Isto no día en que o Concello da Coruña exixía a Xunta un plan de investimento serio co que facer fronte ás carencias estruturais dos centros escolares da cidade.
4: A alcaldesa Inés Rei critica que, mentras a Xunta anuncia actuacións en máis de 300 colexios de Galicia, ningún é da Coruña.
8: Exiximos a Xunta de Galicia que preste atención, que invista nos centros educativos da Coruña, que non pode ser que anuncien actuacións en máis de 360 centros escolares de Galicia para este verán e ningún estea na cidade da Coruña.
4: Matiza que o Concello invertirá 2,7 millóns de euros no mantemento dos centros, pero que aínda así non é suficiente tendo en conta as necesidades actuais.
3: Do sanitario, peche de camas e a falta de persoal obriga a habilitar corredores para os pacientes que acoden ás urxencias do Hospital da Coruña.
4: Denuncia do sindicato CIGA, que asegura que agora hai 130 camas pechadas, o que complica o ingreso dos pacientes que o precisan. Isabel Golpe, secretaria comarcal de CIGA Saúde.
9: Temos máis de 130 camas pechadas. Os doentes, cando chegan a urxencias, se hai que te los en observación ou hai que ingresalos, pois están os corredores esperando.
4: Asegura que non hai un aumento imprevisto de pacientes, pero sí unha mala xestión do servizo que empeza na atención primaria.
3: Nos deportes, o Deportivo, David Mella comezou a realizar traballo co grupo despois da grave lesión que o tivo parado xa no último tramo da pasada temporada. Onte foi presentado Lorenzo Amatucci, o centrocampista italiano, falaba das razóns para recalar no Deportivo.
10: Un equipo histórico, donde han jugado varios grandes jugadores. Cuando jugué aquí me ilusionó todo, la afición, la ciudad y todo.
3: E un ex deportivista raza de Vicente ficha Polo Compostela. No tempo situación máis inestable, agárdanse intervalos nubrados e pola tarde poden producirse con chubascos

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Tal vos días, aprobada a lei que permite o traspaso da AP9 a Galicia, agora a Xunta e o Goberno Central deben negociar as condicións da transferencia, pero tanto o Executivo Galego como o portavoz do PP no Congreso xa adiantaron que non se dan as condicións con este texto. Pitanxo ábrese xuízo oral contra o patrón do barco que fundiu en Terranova e dos representantes da armadora. Os tres están citados o luns na Audiencia Nacional. Mas en cumprir 24 horas do corte da autovía A6 en Baralla, o tráfico está desviado dende onte ás 9 da mañá, cando se produciu un choque entre un camión que transportaba vacas e varios turismos. O tráfico discorre agora pola Nacional Sexta. Contase que nas próximas horas poida reabrir a vía. E as candorcas volven a actuar onde fundiron un veleiro en estaca de bares. Os dous tripulantes puideron ser rescatados. O tempo máis inestable pola tarde. De feito, poden producirse chubascos que afectarán a calquera punto da comunidade. Vexamos cal é agora a situación nas distintas cidades. Comezamos por Vigo, Óscar González.
2: Vos días, en Vigo os ceos están cubertos con 18 graus.
1: Pontevedra, Pablo Lago.
3: Tamén por aquí, vos días, nubosidade abundante, 18 graus.
1: Seguinte parada, Ourense, Raquel Sainza.
4: Ceos despexados pola cidade, mañanciña fresca, 16 graus.
1: Lugo, Diego Rodríguez.
5: Vos días, 16 graus de temperatura en Lugo, ceos cubertos.
1: En Santiago, Andrea Oca.
6: Temos algún claro, pero predominan as nubes, 17 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, cuberto nevo alta, temos 19 graus. Vemos agora cal é a previsión para este venres, Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
7: Bo día, a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde aínda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade.
1: Aprobada a lei para transferir a Galicia as competencias da xestión da AP9 por unha ampla maioría, a Cámara rexeitou os cambios impulsados polo Partido Popular no Senado. Silvia Muiña.
8: De novo, o debate centrouse en se a lei dá garantías suficientes para que Galicia non teña que asumir ninguna consecuencia económica derivada da xestión da autopista mentre as competencias cesan do Estado. Pro BNG non hai ninguna dúbida. Néstor Rego, deputado.
9: Di que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta da Galiza non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular.
8: Rego dixo que a Xunta nunca quiso esta competencia. O deputado de Sumar, Manuel Lago, sinalou que o obxectivo ten que ser unha autopista libre de peaxe. Dixo que non é admisible que o Estado, coas súas bonificacións, estea enriquecendo un fondo de investimento estranxeiro.
10: No ano 2025, o Estado entregoulle, atención, 85 millóns de euros a esta empresa privada para bonificar as peaxes.
8: A socialista Patricia Otero acusou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de intentar envolver con mentiras a súa oposición á transferencia.
11: O señor Rueda leva varias semanas intentando xustificar o voto en contra do Partido Popular a esta transferencia, pero a verdade é que o está a facer con manipulacións, con mentiras e enganando á cidadanía galega.
1: Agora a transferencia debe ser negociada entre o Goberno e a Xunta, pero o portavoz do PP xa deu a entender que as condicións non son aceptables.
8: O deputado Celso Delgado reiterou os argumentos da Xunta que a transferencia pode resultar unha hipoteca para a economía galega.
12: Resulta moi irresponsable que BNG, PSOE e Sumar, que saben que só a transferencia se pode materializar con el concurso de la voluntad del Goberno de Galicia, impongan requisitos en la lei que condicionan la viabilidad financiera del traspaso y que la Xunta, ustedes saben, que no debe ni puede aceptar.
8: Agora, unha comisión mixta Estado-Comunidade deberá abordar as condicións do traspaso. Aí entra a negociación que afecta a concesión, como tarifas ou programas de desconto ou as actuais bonificacións.
1: A Audiencia Nacional abre xuízo oral contra os tres acusados polo afundimento do pesqueiro Villa de Pitanxo, nos que morreron 21 mariñeiros. O xuiz Ismael Moreno cítaos para o vindeiro martes para entregarlles o correspondente auto, Pablo Lago.
3: Sí, os acusados son o capitán do pesqueiro Juan Enrique Padín e dous directivos da armadora Nores de Marín, o administrador José Antonio Nores Rodríguez e o director de flota José Antonio Nores Ortega. Están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesións imprudentes en concurso con outro contra os dereitos dos traballadores. O xuiz imponlles tamén unha fianza de 44 millóns de euros e establece a responsabilidade civil subsidiaria da armadora e da aseguradora do pesqueiro. Citounos o vindeiro martes para comunicarllelo auto. Para as familias será unha noticia agardada. María José de Pazo.
13: Estamos satisfeitos co este auto. Vai na dirección correcta do que solicitamos as familias.
3: Agora as defensas dispoñen de 10 días para presentar os escritos de cualificación e propoñer as probas que estiven oportunas. Lembremos que a Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un dos acusados, unha pena que a acusación particular a das familias eleva a 22 anos. O naufraxio do Villa de Pitanxo ocorreu, lembremos, en febreiro de 2022 en augas de Terranova.
1: Xusto hoxe lembramos outra grave catástrofe, esta ocorrida hai máis tempo, 13 anos. Estamos a 24 de xullo, un día marcado pola traxedia ferroviaria de Angrois. O descarrilamento do tren Albia na curva da Grandeira en 2013 deixou 80 mortos e máis de 140 feridos. A plataforma de vítimas continúa a pedir xustiza máis dunha década despois, Andrea Oca.
6: Este aniversario chega cunha reivindicación vixente, a depuración de responsabilidades e a mellora dos protocolos de seguridade. Nestes 13 anos, a plataforma de vítimas repetiu que se non había unha investigación real das causas que levaron ao accidente, podería repetirse algo similar. E así sucedeu a comezos de ano en Adamuz, en Córdoba. O portavoz das vítimas do Albia lembra que España ten o récord da Unión Europea de falecidos en accidentes ferroviarios e sentencia. Isto non é casual. Jesús Domínguez.
14: Después de 13 años, ¿no?, de la tragedia de Angrois, pues cuando no hay justicia y no hay investigación independiente, pues las tragedias se repiten, ¿no? Y desgraciadamente, pues Adamuz no es un hecho aislado, sino que es una consecuencia directa de un Estado que decidió mirar para otro lado, pese a los incumplimientos de la normativa de seguridad que habíamos denunciado e que Europa denunciou e que abriu dos procedimentos de infracción a España.
6: Esta xornada na que se cumpren 13 anos do accidente non haberá concentracións da plataforma de vítimas. Está á espera de solicitar en setembro unha nova comisión de investigación, pendente tamén de que o Tribunal Constitucional resolva o seu recurso contra a absolución de Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridade na Circulación de Adif.
1: Suizas e suíces para a democracia estudian recorrer o aval do Consello Xeral do Poder Judicial os traslados forzosos na sala do contencioso do Tribunal Superior Galego. O organismo apoiou a decisión da presidenta da sala por un só voto, o que di a asociación evidencia as dúbidas sobre a legalidade do proceso. Noemi Alonso.
15: Suizas para a democracia ve corporativismo na decisión do órgano colexiado. Trala a chegada do Azucena Recio, a presencia da sala, Luis Villares e mes María Dolores López foron apartados da sección encargada de decidir sobre os recursos dos parques eólicos. Agora o Consello Xeral do Poder Judicial avala esta decisión por 11 votos fronte a 10. O voceiro de Suizas para a Democracia en Galicia, Carlos Vilarino, sinala que estamos ante unha mala noticia para a Xustiza.
16: Rebaixa, por decirlo así, o estándar de da garantía de inamovilidade e independencia judicial que veña sendo establecida polos tribunais europeos, polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
15: Dende que os dous xuíces foron apartados da sección segundo, o Tribunal Superior mantivo en dúas sentenzas o seu criterio sobre os parques eólicos e anulou dúas tramitacións. Tamén ditou que debe ser a concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a que pague o IBI despois de que o Supremo apartase a Villares argumentando a falta de imparcialidade.
1: Galicia prepárase ante a previsión de que milleiros de persoas se desplacen o 12 de agosto, día de eclipse solar. A Xunta lanza así un plan de reforzado transporte por autobús para evitar colapsos nas estradas. Habilitaránse conexións especiais de autobús no Eixo Atlántico dende Vigo e cara a Coruña e Ferrol con volta ás 11 da noite. Tamén se reforzarán as liñas entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz con servizos durante a tarde a regreso nocturno. Incluen chegadas ás praias. Judith Fontella, directora xeral de Mobilidade.
17: Manterase todos os servizos regulares, pero sí que se habilita este servicio especial que permitiría chegar a Ribadeo, a praias catedrais, en horario para visualizar o eclipse.
1: Ademais, a Xunta activará o Plan Territorial de Emerxencias durante o día de eclipse para poder dispoñer de medios necesarios ante calquer problema. Pois a eclipse fai tamén que se adiante uns días a presenza das patrullas militares nos montes galegos na prevención de incendios forestais. Estará así operativa dende o día 10 de agosto, xustificaba a Consellería de Medio Rural, María José Gómez.
18: Río Monte pois é un dos sitios onde presumiblemente se vai a ver mellor, non? Por iso necesitamos pois de desplegar esa vixiancia para telo, digamos, pois máis controlado, non?
1: Son 35 patrullas que se van distribuir polas 4 provincias, pero 20 delas, se dice la maioría, estarán na provincia de Ourense. As patrullas militares vixilarán os montes galegos ata o 25 de setembro. Protesta na Gudiña contra o proxecto para explotar unha mina de volframio no límite con Portugal. Unha empresa sueca xa iniciou os traballos previos e agarda comenzar a actividade extractiva o ano que ven. María Piñeiro.
19: Ecoloxistas en Acción xuntou a súa voz a do movimento cívico portugués Uivo para denunciar os traballos que se levan a cabo na mina dende principios de ano. Joan Evans, de Ecoloxistas en Acción.
20: Sen ter unha declaración de impacto ambiental en vigor, sin que se fixera unha avaliación de impactos transfronterizos, e contaminando o río que vai directamente a menos de 2 km da fronteira con Portugal e do Parque Natural de Montesinho.
19: Para Sara Reixó, do Movimento Uivo, o grande problema é a contaminación do río Rabassal, que alimenta da auga a zona protexida de Montesinho.
21: São linhas de água que abastecem as comunidades portuguesas, a jusante de 14 aldeias do Conselho de Vinhais em Portugal, e que também são linhas de água que estão ligadas a grandes valores ecológicos daquilo que é esta área protegida.
19: Os dous grupos de defensa medioambiental entregaron ao alcalde da Gudiña unha carta co perigo de contaminación que supón a explotación desta mina ceo aberto, e ocuparon simbólicamente as instalacións.
1: Antes dos deportes, contámoslles que en Vigo a Xunta de Goberno local prevé aprobar hoxe unha ordenanza que ten como fin abolir a prostitución, loitar contra a prostitución. Ademais, con esta norma pretende acompañar e coidar as mulleres en situación de explotación sexual, unha iniciativa que, segundo a tenente de alcalde Carmela Silva, pon a Vigo como modelo de cidade abolicionista.
22: Unha norma que situará a nosa cidade entre as que asumen con claridade que a prostitución e a explotación sexual son unha forma de violencia e de desigualdade gravísima contra as mulleres.
1: Chegamos así ás 7:57. De momento agora para a información deportiva, Óscar González, bo día.
2: Bos días, José Manuel. O internacional guineano Ilaix Moriba está a disposición de Claudio Giraldez. Completou o adestramento deste xoves e poderá estar mañá en Vila García no partido que disputa o Celta e o Sporting de Xixón. Na Coruña, outro lesionado, David Mella, comezou a realizar o traballo co grupo despois da grave lesión que o tivo parado xa no último tramo da pasada temporada. Onte foi presentado a Lorenzo Amatucci, o centrocampista italiano falaba das razóns para recalar no Deportivo.
23: Un equipo histórico, donde han jugado varios grandes jugadores. Cuando jugué aquí me ilusionó todo, la afición, la ciudad y todo.
2: Un ex deportivista, Rafa de Vicente, ficha polo Compostela. En o Celta Fortuna, Freddy Álvarez agarda lo menos 3 fichases e incorporación de xogadores que ata o de agora están co primeiro equipo para tratar de preparar con garantías o debut en segunda división.
24: Necesitamos incorporar jugadores, necesitamos entrenar con los nuestros todo lo que antes que podamos antes de la competición, y nos iremos adaptando, ¿no? A medida que vayan bajando jugadores de primer equipo, a medida que vayan llegando jugadores que necesitamos, y poco a poco, pues bueno, adaptarlos.
2: Por outra parte, Federación Española de Fútbol da 5 días a Ourense Club de Fútbol para que corrixa as deficiencias detectadas na inscripción para disputar a vindeira campaña en Segunda Federación. E en baloncesto, o Leima Coruña confirmou que Diop non formará parte do equipo no retorno á Liga ACB.

0: de Galicia no exterior e polo arraigo que manteñen coa nosa comunidade. Arestora continúa a intervención do resto das premiadas.
1: E tamén agora, a raíña Leticia está en Ourense e visita as instalacións de Adolfo Domínguez, que está a celebrar os seus 50 anos. Coñecerá as instalacións da marca en San Cibrao das Viñas, acompañada da presidenta executiva da firma. As costas galegas son cada vez máis vulnerables polo impacto da crise climática. As construccións en primeira liña da praia que levan cementos para seus marítimos. Os temporais e o aumento das temperaturas do mar son algúns dos factores que levaron a organización ecologista Greenpeace a sinalar 19 puntos críticos no litoral galego. A solución, din, é volver ás solucións naturais. María José Caballero, responsable de Océanos de Greenpeace.
2: No, el cemento y el hormigón no funcionan. Necesitamos devolverle esa esencia natural que es la que nos protege y además la que garantiza que van a seguir existiendo.
1: Centos de traballadores dos supermercados de Gadisa e Froid da provincia da Coruña marchan a esta hora polo centro da cidade herculina. Terceira xornada de folga para reclamar melloras no convenio, Silvia Muiña.
3: O seguimento do paro está sendo maioritario entre o persoal indefinido, segundo sinalan os sindicatos. Hai almacéns logísticos paralizados, como explica Juan Zas, de Comisión Obreras.
4: Por exemplo, si vienes a comprar a la pescadería, todo lo que hay es de ayer, lo que sobró de ayer o de antes de ayer, porque hoy el reparto de pescado desde las logísticas está cerrado. No hay nadie trabajando.
3: As dúas partes reuníronse este xoves coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pero non houbo avances. A folga continúa ata o domingo e de non haber acordo convocarán novos paros a fin de semana do 15 de agosto.
1: E hoxe aprobouse na Xunta de Goberno Municipal de Vigo o primeiro paso para formalizar a primeira ordenanza, para abolir a prostitución. De aprobarse sería a primeira cidade galega en facelo. Está previsto que nas próximas horas pasen a disposición xudicial os detidos no marco dunha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida en Cambados. Entre eles está o histórico narcotraficante Moncho Vilaboa. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, felicitou as forzas de seguridade do Estado por esta acción. E o tempo, temos intervalos nubrados. Agárdanse chubascos máis intensos e xeneralizados pola tarde. Localmente poden ser treboentos e acompañados de sarabia. As temperaturas algo máis baixas. A inestabilidade vai continuar tamén mañá sábado. Volvemos para ampliar a información de Galicia a partir das 2:00.